0: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.